U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab, umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 18 stepeni Celzijusa. Servisne informacije.

0: Artinfo.
1: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Predstava Tigar po tekstu Mareja Šizgala u režiji Doroteje Bušković biće izvedena 14. avgusta u 21 sat i 30 minuta u okviru 12. međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. Tigar je diplomska predstava ove mlade Cetinjanke na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, koja je premijerno izvedena 30. maja ove godine u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Bavi se temama usamljenosti, otuđenosti i potrebe za ljudskom bliskošću, propitujući položaj savremenog čovjeka koji, uprkos stalnoj povezanosti, sve više živi izolovano. U predstavi igraju Ognjen Sekulić i Darija Pravilović. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave: kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, bit će izvedena na ljetnjoj pozornici 2. septembra. Riječ je o još jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Tekst je napisao Ežen Ionesco, a režiju potpisuje Jagoš Marković. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović, a produkciju potpisuje javna ustanova Centar za kulturu Tivat. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Predstava, kroz priču o neočekivanom dobitku, otvara pitanja o našim željama, vječnoj potrazi za srećom i pokušaju da pronađemo svoje mjesto u svijetu, ali i o tome koliko se čovjek zaista mijenja kada mu se život promijeni preko noći. Obje predstave biće izvedene na ljetnjoj pozornici na Cetinju sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Iz Centra za kulturu podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe i za novi termin. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar.
0: Art Info.

0: Art Info.
1: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Predstava Tigar po tekstu Mareja Šizgala u režiji Doroteje Bušković biće izvedena 14. avgusta u 21 sat i 30 minuta u okviru 12. međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifeju u Kolašinu. Tigar je diplomska predstava ove mlade Cetinjanke na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, koja je premijerno izvedena 30. maja ove godine u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Bavi se temama usamljenosti, otuđenosti i potrebe za ljudskom bliskošću, propitujući položaj savremenog čovjeka koji, uprkos stalnoj povezanosti, sve više živi izolovano. U predstavi igraju Ognjen Sekulić i Darija Pravilović. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave: kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, biće izvedena na ljetnoj pozornici 2. septembra. Riječ je o još jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Tekst je napisao Ežen Ionesko, a režiju potpisuje Jagoš Marković. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović, a produkciju potpisuje javna ustanova Centar za kulturu Tivat. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Predstava, kroz priču o neočekivanom dobitku, otvara pitanja o našim željama, vječnoj potrazi za srećom i pokušaju da pronađemo svoje mjesto u svijetu, ali i o tome koliko se čovjek zaista mijenja kada mu se život promijeni preko noći. Obje predstave biće izvedene na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Iz Centra za kulturu podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe i za novi termin. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Ljevoruki ljudi čine 10-15% svjetske populacije ili otprilike jedno od 7 ili 8 osoba. Njihova sposobnost je da istovremeno koriste obje hemisfere mozga za rješavanje problema, da im prednost u vožnji automobila, pilotiranju borbenog aviona, saopštio je viši istraživač na katedri za hemiju i biotehnologiju Permskog nacionalnog istraživačkog politehničkog univerziteta Valerij Litvinov. Stručnjak je istakao da kontrolu ruku mozak ne organizuje direktno, već je to upravljanje unakrsno organizovano. Na primjer, kod većine dešnjaka lijeva hemisfera odgovorna je za govor, pisanje, čitanje i logičko razmišljanje. Ljevoruki ljudi imaju fleksibilniju raspodjelu funkcija. Njihove centre za govor i vizualno-prostornu percepciju mogu da kontrolišu obje hemisfere, što mozak čini simetričnim i fleksibilnim. Informacije se brže prenose između hemisfera, što pomaže u istovremenoj obradi više stimulusa. Ovo daje ovim ljudima prednost u zadacima koji zahtijevaju istovremenu analizu velikih količina informacija, kao što su igranje brzih kompjuterskih igara, vožnje u gustom saobraćaju. Podsjetimo, među poznatim ličnostima koje su bile ljevoruke su i Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Albert Einstein, Ludwig van Beethoven.

0: Art Info.
1: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Predstava Tigar po tekstu Mareja Šizgala u režiji Doroteje Bušković biće izvedena 14. avgusta u 21 sati 30 minuta u okviru 12. međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. Tigar je diplomska predstava ove mlade Cetinjanke na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, koja je premijerno izvedena 30. maja ove godine u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Bavi se temama usamljenosti, otuđenosti i potrebe za ljudskom bliskošću, propitujući položaj savremenog čovjeka koji, uprkos stalnoj povezanosti, sve više živi izolovano. U predstavi igraju Ognjen Sekulić i Darija Pravilović. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave: kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, bit će izvedena na ljetnoj pozornici 2. septembra. Riječ je o još jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Tekst je napisao Ežen Ionesko, a režiju potpisuje Jagoš Marković. U predstavi igraju

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ministarstvo vanjskih poslova prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Katani. Državljanima Crne Gore, čiji su letovi otkazani, preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmjeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provjere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, naročito aerodroma u Palermu i Komizu. Navodi se u saopštenju. Lista građana koji čekaju na rad komisije za utvrđivanje stepena invaliditeta Zavoda za zapošljavanje sve su duže, jer ovo tijelo mjesecima ne radi. Brojni građani, među kojima ima i onkoloških pacijenata, čekaju da konačno komisija počne sa radom kako bi utvrdili prava koja im po zakonu pripadaju. Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić u izjavi za Dan kaže da činjenicu da je pojedinim komisijama istekao mandat, a da nadležni nisu formirali nove, lično ne može posmatrati kao slučajnost ili administrativni propust, već kao ozbiljnu opstrukciju ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom. Svijet, zahvaljujući jedinstvenom zakonu u Evropi, u Irskoj će svi koji su preko aplikacije za upoznavanje ili u nekom klubu upoznali potencijalnog partnera uvidom u javni registar na internetu moći da provjere da li je ta osoba kažnjavana zbog ozbiljnog partnerskog nasilja, piše austrijski Standard. Takozvani Jenin zakon, nazvan je po Jennifer Poole iz Dublina, koji je partner brutalno ubio nožem 2021. godine. Zbog toga je osuđena doživotni zatvor, a tek na suđenu se saznalo da je već ranije bio u zatvoru jer je nožem nasrnuo na jednu bivšu partnerku i njenu majku. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vis na 27. evropskom prvenstvu u Birminghamu. Vuković je kvalifikacionu normu 191 cm preskočila iz prvog pokušaja i tako izborila mjesto među najboljim skakačicama u vis na šampionatu Evrope. Iz prvog pokušaja preskočila je visine 184 i 188. Finale skoka u vis na programu je u subotu. Vrijeme s jutra, sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera u noćnim i jutarnjim satima, mjestimično umjeren do pojačan sjeverni, jutarnja temperatura vazduha do 27 stepeni, najviša dnevna do 36, a trenutno na Cetinju izmjereno 34. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Ljevoruki ljudi čine 10 do 15% svjetske populacije ili otprilike jednu od 7 ili 8 osoba. Njihova sposobnost je da istovremeno koriste obje hemisfere mozga za rješavanje problema, daje im prednost u vožnji automobila, pilotiranju borbenog aviona, saopštio je viši istraživač na katedri za hemiju i biotehnologiju Permskog nacionalnog istraživačkog politehničkog univerziteta Valerij Litvinov. Stručnjak je istakao da kontrolu ruku mozak ne organizuje direktno, već je to upravljanje unakrsno organizovano. Na primjer, kod većine dešnjaka lijeva hemisfera odgovorna je za govor, pisanje, čitanje i logičko razmišljanje. Ljevoruki ljudi imaju fleksibilniju raspodjelu funkcija. Njihove centre za govor i vizualno-prostornu percepciju mogu da kontrolišu obje hemisfere, što mozak čini simetričnim i fleksibilnim. Informacije se brže prenose između hemisfera, što pomaže u istovremenoj obradi više stimulusa. Ovo daje ovim ljudima prednost u zadacima koji zahtijevaju istovremenu analizu velikih količina informacija, kao što su igranje brzih kompjuterskih igara, vožnje u gustom saobraćaju. Podsjetimo, među poznatim ličnostima koje su bile ljevoruke su i Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Albert Einstein, Ludwig van Beethoven.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Peti Čeklički susret i tradicionalna manifestacija koja okuplja mještane, plemenike i prijatelje Čeklića kao i brojne potomke ovog kraja koji danas žive širom Crne Gore i svijeta, bit će održano u subotu 15. avgusta sa početkom u 17 sati u Zadružnom domu u Čeklićima. Posjetioce očekuje raznovrstan kulturno-umjetnički sadržaj u kojem učestvuju Kud Njegoš, gluma Slobodan Marunović, pjesnikinja Mirjana Marković, guslar Dušan Ivanović, mladi recitatori i drugi gosti. Nakon zvaničnog dijela, druženje se nastavlja na platou ispred doma uz degustaciju domaćih proizvoda, muziku i nastup Jadranke Barjektarović.
0: Cetinje Info.
1: Prvi međunarodni stručni skup Montenegro Edu Pharma Summit, koji će okupiti domaći međunarodne stručnjake iz oblasti farmacije, bit će održan od 11. do 13. septembra na Cetinju. Organizatori MEPS-a najavljuju da će tema skupa biti farmacija inspirisana prirodom, navodeći da će stručnjaci iz Crne Gore regiona predstavljati istraživanja i radove iz oblasti ljekovitog bilja, fitoterapije, biljnih potencijala Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Zaprašivanje komaraca bit će obavljeno u petak 14. avgusta u večernjim satima na teritoriji grada, koji na rijeci Crnojevića i romskom naselju obavijestili su i Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Iz tog resora su pozvali građane, a posebno pčelare, da preduzmu neophodne mjere kako bi zaštitili svoje pčelinje zajednice tokom sprovođenja akcija. Naveli su da će u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika zaprašivanje biti odloženo, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.
0: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat Kluboslavija, poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u prijestolnici, koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Tigar po tekstu Mareši Zgala u režiji Doroteje Bušković bit će izvedena s jutra u 21 sat i 30 minuta u okviru 12. međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. Tigar je diplomska predstava ove mlade Cetinjanke na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, koja je premijerno izvedena 30. maja ove godine u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Bavi se temama usamljenosti, otuđenosti i potrebe za ljudskom bliskošću, propitujući položaj savremenog čovjeka koji, uprkos stalnoj povezanosti, sve više živi izolovano.
0: Cetinje Info.
1: Sportske aktualnosti. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vis na 27. evropskom prvenstvu u Birminghamu. Vuković je kvalifikacionu normu od 191 cm preskočila iz prvog pokušaja i tako izborila mjesto među najboljim skakašicama u vis na šampionatu Europe. Finale skoka u vis na programu je u subotu.
0: Cetinje Info.
1: Predstojećeg vikenda na Cetinju će biti održan treći memorijalni turnir Slobodan Slobo Jablan. Kako je saopšteno iz odbojkaškog kluba Lovćen, turnir je posvećen dugogodišnjem direktoru kluba Slobu Jablanu, koji je dao značajan doprinos razvoju odbojke na Cetinju. Na turniru će učestvovati 6 muških i 2 ženske ekipe, a turnir će početi u subotu u 11 sati.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgusta u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Za kraj podaci o vremenu, dakle u Crnoj Gori sjutra sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u noćnim i jutarnjim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura do 27, najviša dnevna sjutra do 36 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati, do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjem se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne Nedo i Ana.
2: Me tuguj noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: Cetinje Info.
1: Dobro veče, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti, a i sadržaj emisije izdvajamo. U subotu peti ćeklički susreti s jutra za prašivanje komaraca, Kluboslavije u subotu u Njegoševoj ulici, Marija Vuković u finalu evropskog prvenstva, u Crnoj Gori s jutra sunčano vrijeme, temperatura do 36 stepeni.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. Peti ćeklički susreti, tradicionalna manifestacija koja okuplja mještane, plemenike i prijatelje Ćeklića, kao i brojne potomke ovog kraja koji danas žive širom Crne Gore i svijeta, održat će se u subotu 15. avgusta sa početkom u 17 sati u Zadružnom domu u Ćeklićima. Posjetioce očekuje raznovrstan kulturno-umjetnički sadržaj u kojem učestvuju Kud Njegoš, gluma Slobodan Marunović, pjesnikinja Mirjana Marković, guslar Dušan Ivanović, mladi recitator i drugi gosti. Nakon zvaničnog dijela, druženje se nastavlja na platou ispred doma uz degustaciju domaćih proizvoda, muziku i nastup Jadranke Barjaktarović.
0: Cetinje Info.
1: Prvi međunarodni stručni skup Montenegro Edu Pharma Summit, koji će okupiti domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti farmacije, bit će održan od 11. do 13. septembra na Cetinju. Organizatori MEPS-a najavili su da će tema skupa biti farmacija inspirisana prirodom, navodeći da će stručnjaci iz Crne Gore regiona predstaviti istraživanja i radove iz oblasti ljekovitog bilja, filantropije i biljnih potencijala Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Zaprašivanje komaraca bit će obavljeno u petak 14. avgusta u večernjim satima na teritoriji grada kao i na rijeci Crnevića i romskom naselju, obavijestili su i sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Iz tog resora su pozvali građane, a posebno pčelare, da preduzmu neophodne mjere kako bi zaštitili svoje pčelinje zajednice tokom sprovođenja akcije. Naveli su da će u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova zaprašivanje biti odloženo, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena.
0: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat Kluboslavija, poznat po svom spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u prijestolnici, koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Tigar po tekstu Mareja Šizgala u režiji Doroteje Bušković biće izvedena 14. avgusta u 21 sat i 30 minuta u okviru 12. međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. Tigar je diplomska predstava ove mlade Cetinjanke na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, koja je premijerno izvedena 30. maja ove godine u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Bavi se temama usamljenosti, otuđenosti i potrebe za ljudskom bliskošću, propitujući položaj savremenog čovjeka koji, uprkos stalnoj povezanosti, sebe više živi izolovano.
0: Cetinje Info.
1: Sportske aktuelnosti. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vis na 27. evropskom prvenstvu u Birminghamu. Vuković je kvalifikacionu normu od 191 cm preskočila iz prvog pokušaja i tako izborila mjesto među najboljim skakačicama u vis na šampionatu Evrope. Finale skoka u vis na programu je u subotu.
0: Cetinje Info.
1: Predstojećeg vikenda na Cetinju će biti održan treći memorijalni turnir Slobodan Slobo Jablan. Kako je saopšteno iz odbojkaškog kluba Lovćen, turnir je posvećen dugogodišnjem direktoru kluba Slobu Jablanu, koji je dao značajan doprinos razvoju odbojke na Cetinju. Na turniru će učestvovati 6 muških i 2 ženske ekipe, a turnir će početi u subotu u 11 sati.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza, duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u noćnim i jutarnjim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha do 27, najviša dnevna s jutra do 36 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 27.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktualnosti za ovaj dan. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć, žele vam Nedo i Ana.
0: Cetinje info.
1: Radio Cetinje.
3: Baš ovdje, Marija.

Vrijeme za nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo od njih kaže tu noć. Kad si se udavala.